В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Львів 89,7.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Угли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховині повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
1: Що сьогодні на поїсти?
2: На сніданок омлет з солодким чилі.
1: Нормально.
2: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
1: Нормально.
2: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
1: Нормально.
2: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
6: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
5: Разом творимо історію незалежної України.
6: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховинні повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травм. Завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

ФМ Галичина, Шацьк, 106.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А давай тепер нашу улюблену.
5: Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
6: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
8: Мам, мені до школи треба циркуль.
9: Перший клас.
8: І ручку-стирачку.
9: Перший клас.
8: І книжечку для позакласного читання.
9: Перший клас.
8: Але я вже не ходжу в перший клас.
10: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
8: А розмальовку?
9: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом – комфортною.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
9: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: Слухай своє. ФМ Галичина

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховині повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом – комфортною.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
8: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
9: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без ННТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: Того часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховинні повітря прогріється від 11 до 24 градусів. А в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Яблуниця 107,7 FM.

23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

My spomínajem celý týždeň. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні. Бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: скалу пасін, трохи жен по мурі.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом – комфортною.
1: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
4: FM Галичина.

0: Траса під ключ від Parquet.ua.
1: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
5: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
6: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
7: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховинні повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
3: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: FM Галичина. We'll be right back.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
2: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
2: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохаванська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: пауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
1: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом – комфортною.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.

0: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховині повітря прогріється від 11 до 24 градусів. А в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми. Завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
11: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом комфортною.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховинні повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
3: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там мою спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3/2025 року номер 1518.
8: Що сьогодні на поїсти?
9: На сніданок – омлет з солодким чилі.
8: Нормально.
9: На обід – ковбаски та овочі-гриль із соусом сацебелі.
8: Нормально.
9: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
8: Нормально.
9: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
10: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Фемінос менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ

0: 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом комфортною.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063-313-3003.
7: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховині повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: кохання. Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
11: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
13: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
14: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
13: Разом творимо історію незалежної України.
14: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
5: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом комфортною.
0: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.

0: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
7: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховині повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
3: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: звеніли.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
2: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом комфортно. Комфортною.
1: Крафтове пиво Сага Нова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Сага Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Одне точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховині повітря прогріється від 11 до 24 градусів. А в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми. Завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень.

0: та.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Сьогодні захід України тішитиме сонячною погодою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку – ясно. Температура від 16 до 32 градусів тепла. У Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до плюс 27 градусів. У Верховині прохолодніше – від 11 до 24 тепла. У Буковелі температура буде в межах 16-25 градусів. Тож, якщо плануєте день у горах, погода обіцяє бути різною, але загалом – комфортною.
1: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.

0: Цяганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку сьогодні сонячно. Температура від 16 до 32 спекотних градусів. У гірських районах Закарпаття, Міжгір'ї, Пилипці та Воловці – до 27 градусів. У Верховині повітря прогріється від 11 до 24 градусів, а в Буковелі варто очікувати від 16 до 25 градусів. Хмарно з проясненнями.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: FM Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Suzuki.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
8: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
9: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина – 0800 336 946.

0: Одне точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. ЗЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
3: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Відчуй та аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
6: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
7: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
8: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.gov.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася зубом з дивом.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Grizzly LeftDevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 7 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

Я ты пет просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.